Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 200.